0: Mo fe koja sinu oro
1: sinu ibuku
0: agbo igbe
1: mo fe wonu oro
0: lo
1: eya danu
0: Jeriko
1: ile ya mi
0: Jeriko
1: ibi mo ti fe yawo
0: ja
1: eya lule
0: ja lule

0: ìyanu tani ko baye mi je o le baye mi je ile gbebi ina ina gbeje anjanu ile o le bere mi mi ile gbebi
1: eo
0: ina pale ina gbeje ina gbeje mo ni ina gbeje yes oluwa wa
2: Oluwa ni verse noro yen ke mo yin bayi owo yin ma dori kodo bayi e wa mo fi le kini e lo e mo fi le kini e lo
0: wa ni
2: ejo ko ye yin o mi ni salaye mo ju bayi lo se ri elomi awon yin ma ko bi aimo se si wa ni iwo lo jebi o mo se ki soju la so so pe aimo se
0: kuro lodo mi
2: o ya le bi mo yen jade le
0: e bi aye kuro lodo mi
2: ate bi o atai mo se o
0: I qualify. Kuo fimida.
2: Aha.
0: Oluwa ma ko bi ai ma se si mi mo. Aye ma ko bi ai ma se soro mi. Ai ma se kuo lodo mi. Ebi kuo lodo mi. Idalebi kuo lodo mi. Oluwa ma jaye da mi lebi. Yes. Oluwa wa. So pe bi baba mi o ba debe emi a debe. Wọ́n bá gbé fún ìyá mi wọ́n á gbé fẹ́ mi èdìdí ògo ayé mi ẹ gbé lé mi lọ́wọ́ sọ pé àwọn kan sí àṣìṣe èmi ò ní ṣàṣìṣe sọ pé àwọn kan mọ́fo èmi ò ní mọ́fo sọ pé mo pa ọlọ́ṣẹ ibi tí mo takú sí ayé mi kú mbẹ́ sọ pé òrìjínà ayé mi níbi tí wọ́n ti ọmọ jáde wá sọ pé òrìjínà ayé mi níbi tó ti ẹ̀ mọ́ jáde wá ẹjọ́ tẹ́ ẹ̀ bá pariwo kíní dada sọ pé òrìjínà ayé mi níbo náà ti ẹ̀ mọ́ jáde wá o jade bo aha aha original ye mi ma bo mabo yes oluwa wa so pe oluwa fi omi je mi sinu igo re ko de ranti mi loni so pe o ti su mi iya jije ti su mi esi o ti su mi e ma je se si yin mo ki omo nu mi ma ba mi soro o ti su mi ki omo nu mi ma fo bo lo mi ki omo nu mi ma fi mi se yeye o ti su mi ki omo nu mi ma kawo le mi lowo ki omo nu mi ma fun mi loje o ti su mi Egbe mi dide aha solo o ma sele o dide o wa dide o wa dide o wa dide o wa rogolo gbogbo eyin te ngbadua wa rogolo wa ri ogolo wa ri ogolo yes jesus oluwa wa
2: oya so tele mi eyin na njo me so pe oluwa ti mo ba ti se si o ejo e dariji mi ti mo ba ti mu obinu ejo e yonu si mi ti mo ba ti se ase ma se e foriji mi oju kan yi o ti sun mi e sun mi siwaju o le so le meta e sun mi siwaju so pe lati oni lo iwa mi o gbodo da mi duro mo ise mi o gbodo da mi pada egun ori mi jabo ko jona adabi atepe jabo ko jona foju anu wo mi oluwa mi ateleda mi je ki adura mi ko se itewogba ni oju re oluwa mi àtọlọ́run mi.
0: Ẹ kí hallelujah.